Саяхатчы Картин автомобилі хайдап, автомобил игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Саяхатчы Картин автомобилыда сүрәт вә қайнақ есіятыны хис қылып бақмақчы болды. Ойлымыған ерден өрліп кетті шадис юз беріп, Картин автомобилі игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Іштен кейін саяхатчылар төлем төләшіні рәт қылды. Бұ немі үшін? 2022 yılı 5. ayda Yau Familik Ürümçi Naisi'ye oynağılı barğanda Çay Familik'nin sırtka kartın avtomobilini icari gibi beri atkallıqını kördü. Şunun bilen o Çay Familik'e 200 yuan icari haqqı töylegendin keyin avtomobilini haydab yiz kılıp baxmaqçı boldu. Bu mezgilde Çay Familik bir xatarlik xadimi salayeti bilen kartın avtomobilinin arka sandukuda oltırıp Yau Familik'nin haydişi'ye komandallıq kıldı. Kim bilsin, bu bir bölek yantu yolu kelgende sürüti pektiz polgaşka